0: Είναι και έχει και πολύ άμμο. Είναι
1: και... C'est le vent qui parle, c'est tout.
0: Πολύ μαλακό.
2: Ci sono delle rocce, degli alberi.
3: Totalmente las olas del mar y el viento.
2: La ghiaia. Y delle pietre un po' appuntite un pochettino.
4: Oh, wow.
5: Είναι ίσο με το χέρι μου. Νιώθω τη γη.
6: Σένια, Βιτόριο, σένια, άλλοι 4.
5: Ένα βράχο.
6: Quattro e tre sette. Niente, niente, quattro e tre sette. Sette.
3: Veo tierra, olivos.
6: ¿Qué vamos a decir, mi amigo?
3: Un montón de piedras como estas juntas, esparcidas.
7: Meno 1365. 1365. Tanto. Okay.